Papa J. Papa J, asem na mikan yo. Ye papa iti asia. Ah, kene. Kedi oye nina. Se de bloggers isu adosu yin. Kwa bet trendy fucking. Yanku pomfa ne kra NCA.